0: karo tik de ti de ki bla nyam to ki bu che kai ra su lo nye de che me ji ju le de cho jam la tham che de ke si ji ma ne ni ka che so na rang ge yi ji min ji nga ti ki ma yong be mo mi ga a
1: mem ge ya khri na
0: ka yin sa na ngu ne gam ma che gu de xin ne pian zu ti ki yong be mi ji zu ri ke si mo tu pian zu ga bi yuan na 파나디 디기 마요는 승부리 마세 교비기는 승부리
1: 다시 되급 뒤뒤네 라게 카체야기 저지 제 사업자